Och jag är så huge. Jag går och skakar dessa betmärgi bandis och äpptot. Och här nästa disco så här var jag en bissom. Nisno gudaske sedas just där som jag menar Cheryl Wapachi dessa bete jag nisho ett jet chibial. Jag kan dessa dessa betakta att jag bara går Diane Bossom gässa mig och vinnit jag dessa bete vid hajat. Och där man går jag och mog jag bara och tio. Jag nisho dessa betta bara mstagit jag bara. Nu jag bara gässa och tog nog i banjo är ju en lagomån hostad. Eu gen banyo tawi di sawit nak momat. Eu gen tabaz mo tisa tabaz mo stad no di sa gdanji di takt. Eu gen nak mo tisa tisa bete no ay magwe wunchkak jens nek.